کبھی یوں ملے کوئی مصلحت کوئی خوف دل میں ذرا نہ ہو مجھے اپنی کوئی خبر نہ ہو تجھے اپنا کوئی پتہ نہ ہو وہ فراق ہو یا وصال ہو تیری یاد مہکے گی ایک دن وہ گلاب بن کے کھلے گا کیا جو چراغ بن کے جلا نہ ہو।